Ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes

upande ule mkuu kama nyanda eh mara pailo kama mwana msamuru kwa

tongi mamari. Yur kada kapoki ka tongi mamari. Kik maajo ki udiki wiu kik wilgo.

go right kendo wich kuonde pi somo ber konyo kata rapar ng'ama bone nwang'o konyo bete ia kare kelo chandruok mara ye go right kelo wich kuonde pi somo ber konyo kata rapar ng'ama bone nwang'o konyo bete

wachanane asiye kupenda wachanane mami asiye kupenda wachanane mwambie atembeze kiatu asiye kupenda wachanane avuli miko sawa asiye kupenda wachanane ama niongeze kidogo asiye kupenda wachanane anayekupenda pendana naye anayekupenda pendana naye watu wapendane watu walambane